ីតកាអកាសវិនីជួយតេនីពរអ៊ូវិនរៃជភីយ៉ាគីខ្មាត់យងគីប្រូក្រាមគីវវិនរៃជភីមិនទូកស្ងីរកជស្ងីគីខ្មាត់យងគីប្រូក្រាមមិនគីកំនីហេពនរុខាត់សិនមីនីតអ៊ូវិនរៃជភីយ៉ាគីរវៃអេងអូហេកទិនចេនទៀហេពនរុសសូផោសិនមីនីតអ៊ូវិនរៃជភីយ៉ាគីសុរយទេមណារីលុមចេនទៀហេពនរុសានផោមីនីតអ៊ូយ៉ោអ៊ូវិនរៃជភីយ៉ាកាWithwan ka mat, ka withwan ka program, ka teta o ka program ki mat wo yo prakhan. Hei por nyau wajay u wan rai chapi, ya ka program ki rwai, ingo hai kitin pareng. Hei por nyau le pao manit, na ka akashwini jwai u wan rai chapi, ya ka program ki rwai, ingo hai kitin hindi. Hei por prao jay.We are so on Eva Akashwini Delhi Nevatawo Apan Eka Kubor Hektin Hindi Hai Paul Prakat San Minit Naka Akashwini Delhi Wan Raakachi Yaka Kubor Hektin Parang Hai Paul Prale Pau Minit We are so on Eva Akashwini Shillong Nevatawo Apan Eka Kubor Naka Nika Thayin Mitsngi

ពនកមពីកលកនងអបរាឌីយ៉ូវ៉ៃពរចាន់ដាប់អ៊ីប្រាវជេហាវ៉ាហៃពរប្រាវជេយសអ៊ីវកកាឈូនីដេលហ៊ីនេបតាវ៉ូស្ញាវយកកុបរកទីនហិនឌីហៃពរប្រាខាត់សាន់មីនិតយសអ៊ីវកកាឈូនីដេលហ៊ីនេបតាកុបរកទីនផារេងហៃពរប្រាលីផោមីនិតយសអ៊ីវកកាឈូនីឈិលឡងនេបតាកកុបរនិកនិកថាញ់មីស្ងីហេកទីនផារេងយឆាំបៀងវកនិកស្តេសិនកងអ៊ីhado ipor praso phamunit kadhado itepor sya bha yang gi ki kubor ge wanadin kandi to ka akashwani join